0: بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں گڑی کی خبر آئے کو دیوی ایف ایم کے ہن تھرے نامی بدل کری احمد رملہ. رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزا وکیم بدل کرم بینم و رئی تنہ اے فرصت ہو دا درنگے گتن سرکارم فشافا و رئی تنگے آڈو پروگرام گا می ہفتہ کے پروگرام گا وسگین پیک ونی امی ہوں گے ہوری کمبوڑ بونتاں امنی فانا حصہ کرا وافا میگے ترے گا ایم گین فرحت کم فاہ گفونی بوہیا وحکما سہی دائی رائن ہوری کم بڑو گونتا رائز ونی بڑی تیما سلتا وشا جے حالو تکیں ہو دوائے دے وانے کما ویدارو ویفا رائی تنگے آڈو حتر ون پروگرام گا رائز جمہوریہ ڈاکٹر محمد مہیزا بدل کرے بھی گین رائی تم فاہ گفونی بوہیا وحکما گلوں ہوری مسلتا اگو تم فرمی ہانی آو من کرنگ ہی آفلٹ لبن کم گلیون لبی اہنا مویس فرمی ہانی آو من فلٹ نو دی مسلے کا مالے گدریڑے تھا اتن ہر ونمس ایک سوپ تک آہرے بوہیا وحکم کے اسکیم تک شرط ہمن وام سلتا بے فرات کمنی فاہ گوف اے رئی تم فاہ کورکن کم انشار کروا رئیس جمہوریہ وداڑوی اے فرات کم فاہ کورکن کم بلوانے کم شا رئی تن دمائے فا با بوہیا وحکم کے مسلیا اے نو مس مسل تک وشا جہے جملہ حلو تک ہو دو ویدے پانے کم اے منک پان مسکی کورمندہ کم کدی ویفارت میہار بورے بوڈا بار ویری کورمنگ اتر مسکت کے سرکاروں کو دبانے کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑ ویج رئیس ڈاکٹر محمد مویز مہم وداڑ وی آم رئی تو منی فانا بدل کو کمبڑون تک خیال ہوشل مفرس دنما سرکاروں کوری گندا رئی تو اڈو پروگرام کا آم رئی تک دیکھ وی واہک انشار کربا دیکھ واہک پڑگا رئی تنگ اڈوگ ہتر ون ایپیسوڈ گ رئیس بدل کری ویفار ویری کو کمبڑ ون تنگ سا کری کدی ویفار ویری نم میہار دما واد تکا گڑے گتم فائت وی دیہ ور کنگ ہر ہادال ہالف شوینی گ بیکری گ خدم فور کو دے مونگنا اے ویفار ویری فاہ کری گتو گ میہار دنیا گ بازار گ تکتی گ اگو افلن نموس راجے گ وکا بائی تکتی گ اگو تکا بدلن ایس ون واکما ایگ مم ویفاری کی فائدہ ایکم کے نی دے اثر کورا کم اینا فاہ کوری اینا فاہ کوری گوتگا افد ویفار تکون تیلا ہکتے بڑو ہے دے کورن جہے ادی کا بوت کے چا گڑوں ہوری ویفار تک دما وا اتر گنج ہون تک وس اینا الی اڑ والی ایگ تیرے گا اے ویفار تکون افد دا باوت کے افد دنتا بیرون اگہ کو گنے اوم دی وی ویفار ویری نہ دتی واکن اینا فاہ کوری ಫಳುರತ್ತಕ ಫಳುತ ಕುಯ್ಯ ದಿನುಮುಗೆ ಆ ಗಾನು ನಾಯಕ ಇಕ್ತಿಸೋದಂ ಆ ದಿನುಮೆಲ್ಲಿಬಿ ದೌಲತಂ ಏಗೆ ಸವಬು ಮಂಫಾತಕೆ ಕೊಂ ಆ ಫುರ್ಸತ್ತಕೆ ಫಹಿವಿಕೆನ್ ದಾನೇಕಮ ವಸ್ವರಿಕ ಮಾ ದಂಡುವೆರಿಕ ಮಾ ಕಂಡುಗೆ ವಸಿಲತ್ತಕ ಬೆಹೆ ವಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶಿಯಾಂ ವಿದಾಳುವೆಜೆ ವಸೀರ್ ಮೆಹೆ ವಿದಾಳುವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಳುತಕ ಫಳುರತ್ತ ಕುಯ್ಯ ದಿನುಮಾ ಗುಳೇ ಬಿಲ್ ರಯೀಸ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ತಸ್ದೀಕ್ ಕುರೆವು ಮಾ ಗುಳಿಗೆ ಮಿದಿಯ ಹೋಮದು ಹುಬೇವಿನು ಸ್ವರಿಂಗ ಬದ್ದುಮುಗ ವಾಹಕುಳ ದಕ್ಕವಮು مدیہ ہومدو رئیس جمہوریہ تصدیق کرے بھی راجے کے فڑو تکا فڑورا تکوی درما گڑے قانون میں فونی دیوے اقتصاد انگلابی بڑتی فیدا تکے گینس دینے مہم فشم اکما میا قانون عمل کرم فشم آئے کو نوارس تیکا اڈیا اوانا حرم فشکیں عمل کرم انگیا قانون منی اویفا یہ قانون انگیم میں فہنگ اصلاح گینس فونی دیاس باوی ہوگا دیوہن خاص کرے فا وا وی فاری کے دائرہ کا حرکات روما رجسٹری کو فا وا بیر کے اشاوس کو فنے اقتصادی ترقی دتر فترا وی فاریا بہ وزارن وا دافی می کو فرتن والا فنے قانون کے دشن رجسٹر اف کمپنیز ال فا وا بار کے دشن اقتصادی وزارن فورن انویسٹمنٹ انٹری ریکوائرمنٹس نو دا دیوہ راجے کا انویسٹ کرم کے شرط شائر کو فا وا میا شائر کو فا مدیا ہرونی نرفا می دیہ سویس ونہر رئیس جمہوریہ تصدیق کرے بھی آ فورین انویسٹمنٹ قانون کے دشوں اکولا والون شرط تک دیرشے کے عمرانی ترقی کے مشہور تکری گندما مولس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹیکٹ کمپنی ایم ٹی سی سی حوال کوفی میرا رش کے عمرانی ترقی کے مشہور ہو گئے بسم سے کفونی بینارا گدروری کما عمرانی ترقی بہ وزارا بے وی رسمی آتے کا می بسم کا بینارا بینارا بہ وزارا کے فرات و سے کرے بھی اسٹیٹ منسٹر اسماعیل حامد ادی ایم ٹی سی سی کے فرات و سے کرے بھی ڈیپیوٹی مینیجنگ ڈائریکٹر محمد جمشید ಎಚ್ಡಿಸಿಗೆ ಬೆಲುಂಗೆ ದೇಶಗಾವಾ ಎಮ್ಮಿದು ಇಮಾರತೋಗೆ ಸಲಾಮತಾ ರಕಾದಿರಿಕಂ ಇತುರಂ ಹರದನಾ ಕುರುಮಂ ಎಹಿತಿರಿಕಂ ಫೋರುಕೊದಿರುಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಚ್ಡಿಸಿ ಫಶಾಫಿ ಮಿಕಮಂ ಎದೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಎಚ್ಡಿಸಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕೊಂಡಿಬೇನೆ ಎಚ್ಡಿಸಿ ಬೆಲುಂಗೆ ದೇಶಗಾವಾ ಎಮ್ಮಿದು ಇಮಾರತೋಗೆ ಸಲಾಮತಾ ರಕಾದಿರಿಕಂ ಇತುರ ವರ್ಗದ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಎ ಇಮಾರತೋಗೆ ಕುಡದುರು ತೊಗ ಬೆಲ್ಕಣಿಗೆ ರೇಲಿನ್ ಪದ ತಂತಂ ಹುರಿ ಕವಾಯ್ದ ಇಗ್ಗುತ್ತೋ ಬಲ ಎಫದ ತಂತಂ ಕವಾಯ್ದ ಫೆತ್ತು ಮನ್ನುವತ ಮರಾಮಾತ್ ಕುರುಮ ಆಮು ರೈತು ನಬ್ಬೇನು ವಾ ಎಹೀತಿರಿಕಂ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿಗೆ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಜಿಮ್ಮಾಗ ದಿಶುಂದಿರುಮವಣಿ ನಿಮ್ಮಾಫ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ಮಿಗಡಿಗೆ ದನಮಂಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಎ ಮಿಹಾಯ್ ಹೊಂದ ತೆರಿನ ಬಹಜ್ಜವರಿ ಉಫಾರು ಬಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: Would you hear a megahertz? TVFM.

السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹز تی وی ایف ایم اڈو ہمندا ایم می ہائی ہن تیرینا اوفا ویر وگت کولکن یدمون می اتو کے ٹی ٹائم ریکویسٹ ائی کی گا ایہن تیرینا می بدل کری اڑگن آشیدا می اتو کے ٹی ٹائم ریکویسٹ کری دانی ا دانگ متین اون می گے ہن تیرینا گولا واہک دکالا ادی اے فراتک کم دا لوتک ا کی گا می شو گا باویرم می د سم میسج کرانی ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج پی ایس ایم اے ائی تی بے فرم میسج کرمون دا انگے تو نین ہم اے ائی کی گا می ادو گے می شوئنگ تی بے فنا فرصت اونانی اون می نا واہک دکال می نتی وے سم لو اڈو حالما ہمے کین لوین اڈو حالم بینوں فرا تکم وس پی ایس ایم اے ائی میسج کولا ہمیں کہ نہیں اے لواگے موضوع مات اور میں فون والا دینی میں اے لواتا گنس دینا نو تو واقعی فرات کا فون والا بینوں وا میسیجنگ ایک کم وانا ما اے میسیجا ایک ہی گویس لوے کا ریکویسٹ کرے وین انگے تو می ہوری ہاگو تکم بس تیبے فرنگے دے لواتا اور میں گنس دے مون می ادو گے ٹی ٹیم ریکویسٹ کرے گندانم فس کڑی پایا ہمیں

0: السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دی وی ایف ایم کے رے گنڈو عاشق کے خبر ہے کہ می بدل کھول دی ارگنڈ فاطمہ سما بسم اللہ الرحمن الرحیم دی وی راجے نیپال دنگ ایم ملین روفیہ انسانی ایہی کے گتک فور کو دنما نمہ فواکن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ایولان کورا ویفی نیپال چائنا گڑے ہمالیا سرحد کمت وے نورک خاطر فیم بڑوما بینگنڈ کنڈاکن دیوم کے ہادثات ہوگا مروی میہوں گے ادو اینہاس ایستے کا تری ہنگرا فسے کے ابرکین میہوں گے لفا واکما رپورٹ کو فوے می اہ یقی نیپال میدیا مہوگے فہوکڑ کمت وی بینگنڈ کنڈاکن دیوما فیم بڑوم کے ہادثات کن ارا گتم اے قوم کورمندا مسکے تکن اہی وما فور کو دین نما فوا اہیے می اہی فور کو دینی نیپال کے بڑ وزیر ایولان کوروا فوا ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ می اہ یقی نیپال کمت وی دتی اند کو دانڈی وڑگا راجین ابدوس اے بار لما اہی ترکم فور کو دین کم کے یقین کندے ہوا کم کم کا سرکارم وداڑوے راجیا چائنا یا دکوم کے دمد پرائیویٹ سیکٹر کے گڑوں کوریئر ونج ہے کما راجین چائنا یا کنڈاڑ واف ہنوا سفیر ڈاکٹر فصیل نجیب وداڑ وجے سفیر میہم وداڑ وی چائنا کا ہنوا پی ایس ایم نیوز دے وے خاص انٹرویو گا چائنا کا کوریتا ایشیا پیسیفک میڈیا فورم کا بیر وڈینگ پی ایس ایم نیوز دے وے خاص انٹرویو گا سفیر ڈاکٹر فضیل نجیب وداڑ وی می فورم کی ورا مہم فورم کما خاص کو می سرحد کے میڈیا انسٹیٹیوٹ تک ایتن کن ایس گڑوالا دے فورم کم فاہ کا کورے وی ایکویر عرب امارا یو اے ای دیوہی راجے کنڈا الوا فہنوا سفیر تورک ابراہیما سفیر کم کے فیکل اقوم کے رئیس شیخ محمد بن زائد النحیا نگر ویفی تارک گیتورم فلسطین دیوہی راجے کنڈا الوا فوا آ سفیر ڈاکٹر ابراہیم زہری وسمنی سفیر کم کے فیکل اقوم کے سرکار نگر وافا زہری فیکل اروم کے رسمیات با واف ونی آن لائن کو فیکل اروم کے رسمیات با واف ونی اقوم کے ریاسی کنڈور کسٹ الوطن کا می دیاہر کے فرت مہا مست و حورے میاہر کے فرت مہا مست وہ راجے کا افم و کودن گیا ددو مدو فا وا کما سہی وزارایا تفاسی صاحب تکا بہے قومی ادارہ گڑی کے نرے کوالٹی وائٹ اسٹیٹسٹک رپورٹ ان دا کیفی می رپورٹ ان دکا گتو میاہر کے فرت مہا مست وہ افم و فاونی دہاس فستے کا تیریس آکودنگ کوالٹی وائٹل اسٹیٹسٹک رپورٹ کا راجے کا ویہا مروما کڑے تفاسی صاحب تک کو متم محکوم ادا ہمکوں آم کرمندہ رپورٹ فاہی دریڑوں کو آپریشن ایف ٹی سی ترقی کو فوا امان دو دی ادی امان ادر اسٹاورتو کا دریڑے رگیتوں کے رکھا ترکن ای ترنگ ہردنا کرم کے گتوں خاص سیفٹی سروینگ ایک آپریشن فشیفی می سروے کے میگن مقصد کی ٹورتو کا دریڑے کو دن خاص اہی بین و فرحت ہمن یونٹ دن گنے اے فرحت کا بین و رکھا ترکم کے فیولتا گے بسی تو گیل فوے تو کشور کروں می مسکت کے ترنگ ایف ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حمدان شکیل ونی بائی یونٹ تک زیارہ کروا رئیت النا بدل کروافا ادی رکھا ترکن ایتر کرمنگ ایڑی دان فیول تکا گڑے گتن رئیتن کے خیالا ہوری کمبڑ منتنگ اڑم فلوا مشورہ کروافا وے میڈیا مہو پینشن کے گتگا ستے کہ حدیہ تینے پوائنٹ تینیں ہائے ملین روفیہ ہے دکو فی پینشن گوت کا امی کین فیسا راجے کا دو کرنی اساسی پینشن کے گوت گا دیوہ ہی راجے کے پینشن نظام ایک لوائے ایک لوگ کے منی میں گنڈ دے پینشنے کے مچا اے ریٹیرمنٹ فیسا رکھا کرم کے فرصت فاہی کو دے مولڈس ریٹیرمنٹ پینشن سکیم ایم آر پی ایسا دولتوں خرد کو گندے اساسی پینشن ہمیں آئے کو دولت دیگو مدت کا خدمت کو فوا فرح تک دیوے انعیت تکا دولت کے اینی ریٹائرمنٹ بینیفٹ تدو کرم کے مسک کے وسکوریا کندنی پینشن و فیو کے بل مکے دشوں میہار گڑنگ اگڑی ہاتھر منٹ تمی پلالنی دنیا کے مشہور فاہ کولوے خبر کا ಏಯಾಬಸ್ ಮತೀಂದಾ ಬೋಟ್ ಗತುಮುಗೆ ಮುಆಮಲಾತಾ ಗುಳಿಗೆ ಹಿಂಗಾಫವಾ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಮಸಲೇಗಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೂರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಸಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಅದೇ ಕೌಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹದ ಮಚುದಿಯುಗೆ ಮೆಂಬಾ ನಮಾಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸ ಹಯ್ಯರ್ಕೊಫಿ ನಮಾಲ್ ರಾಜಪಕ್ಸ ಹಯ್ಯರ್ಕೊಫವನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿಂ ಮಿ ಮಸಲೇಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ್ಸ ಮತೀಂದಾ ಬೋಟ್ ಹೋದುಮಾ ವಿಲಾತುಗೆ ಏಯಾಬಸ್ ಗುಂಫು ನ್ಯಾಯಕು ಹಿಂಗೆ ಬೋಡ್ ಮುಆಮಲಾತ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಮಸೂಲ್ ವೆರಿನ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇಫುಳು ಬೊಡತೆ ಅದತ್ತಕೊಂ ರಿಶ್ವತ್ ದೀಫವಾಕಮ ತೂಮತ್ ಕುರವೇ ಮಸಲೆ ಮಿ ತಹುಕೆಗೆ ತುರಫುಳಾಕೊ ಮಿ ಹಿಯಾನಾತ್ಕ ಬ್ಯಾವಿರ್ವಿ ಎಹೆನ್ ಹೆಂ ಫರಾತಂ ಹೋದ ಎ ಫರಾತಕ ಮೆದು ಕಾನೂನು ನಿಫ್ಯವಳ್ ಎಳುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕಮಾಬೆ ಇದಾರಾತಕುಂ ಮಿಹಾರ್ದನಿ ಕುರಿಯ ಮಿ ಖಬರಾಯಕಿ ಮಿಗಡಿಗ ದಿವೆ ಫೆಮುನ್ ದಣ್ಣಮುಂ ಎ ಖಬರ್ ದಣವಾಣಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆ ಫೆಮುನ್ ಖಬರ್ ದಣವಾದೇನಿ ಮಾದಮ ಹಿಂದುನು ಅಶಜ್ಜ ಹಾಯಿರು ಖಬರ್ ಹೊಡೆ ಸ್ವೀತಿ ಶುಕ್ರಿಯ
1: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام
2: ماتي درجه هودا فراتكا رئيس الجمهوريه دي واخا سينام دها 26 ماتي درجه هودا فراتكا رئيس الجمهوريه دي واخا سينام دينموگه ماگنو مقصدكي راجيا ريتنن هودا دي فراتكوگه کاميابييا مسكتريكما اوفدونتريكما ಇದನ್ನೇ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಹುನರ್ವರಿ ಕಮ್ಗೆ ರೊಂಗುಂ ಮತಿ ವಣತಕ ಶರಫ್ ಹಾಸಲ್ ಕುರ ಫರಾತ್ದೋಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ಎಹ್ತಿಫಾಲ್ಕೊ ಎ ಫರಾತಕುಗೆ ಅಗು ವಜಂಕೊ ಹಿಬ್ಬರುದಿ ರಾಜ್ಯಕ ತರಕ್ಕಿಯ ಬೇನುವ ದಾಯಿರಾತಕ ದಿವೆಹೀಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂತಕ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮ ಹುನರ್ವರಿಕಂ ಮಿಸ್ರಾ ಕುರು ಮಿ ಇನಾಮ ನಂ ಹುಷೇಳೇನಿ ಹಮೈಕಡೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾಗ ಒಫಿಹುಗೆ ಫೋಮ್ ಹುಷೇಳು apply.presidency.gov.mv ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೆದುರಿಕೊ ಫೋಮ್ ಹುಷೇಳುಮುಗೆ ಮುದ್ದ ಥಮವಾಣಿ ದಿಹ 26 ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಫೋಮ ದುಹೊಗೆ ಮೆಂದುರು ಫಹು ದೆಗಡಿ ಸುಮ್ನೆಟ್ಟುನಿಯಲ ಮೌಲುಮಾ ಥೋದುಮ ಗುಳಾಣಿ 7806 ಸುಮೆಂ ಅಶೆಂ 44 ನಂಬರ್ ಫೋಣ ನುವತ ತಿನೆ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹೈದ್ದೇ ಹೈದ್ದೇ ನಂಬರ್ ಫೋಣ ಮತಿ ದರಜ ಹೋದ ಫರಾತಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾದೆ ವಾಹಾ ಸೈನಾಮ್ ದಿಹ 26
3: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافاوے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گمی ہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبی امی ہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغي جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಶಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ